0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. Categorí, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas shumalwech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas shonohelwinak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wechchik, kuchumah pariuk aslemanwe kasi, arekrah uts kilitah, rumalri shisikin rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuiwe uts, uchohishik shubano, hehas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ritikon kyakek, arena beek ya chech, rihunachak, chesibalach chakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushil, kubanari, arechri at kachop runohilweri. Kastchinatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalak nutzih. Pari utokob, ri inink oparik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inkopa che, ruktak chich, katekut. Riutzihri Dios mahatim truk chich, rechun ruk kobache, rumal kuaweri, ri in king iro nohel kesh, rech tokobisibal kiwach konoheri esikim, arech shokohe, kori kilotahem, pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalah ehil. Kasignek ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokohe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri, shukriare, weri ug, kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare, weri ug, kuban kep rikatsih, riare, mankuban kep riutsih, rumalrechche mankupakchih tari riutsih, chabihba humulchik ronoher weri, echabihba chuachri dios, cheshas mankuhiwi, rich ohruk takritsih, cheshuik kowinchikisachik riketowik. Chipanaba, Ronohil, Arechriat kas at utschuach ridios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, shanekas at hun uts rachchak ritzir, chesaklachzir. Ritzir che mankot ucholach ruk riakakohonik, chapakjihubik, riere, chekibir wetakzirri, keberi pari mank aslemalta ruk ridios. Katekuri, rikitzir. Kuban keshri ejerijas hun yabil rech rigatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e hunak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzir. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrechri kikohonik, e hun takwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, eshas tiqitalik, ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, echupakchih ba ubik, ritzel riwinak, chekubih riubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak okan poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konikah ri, Kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslak lakri, tioshlak lakri, e utslak lakri chuwach riahau. Ishas utswiri chrech ronohelchak chuwach riahau. Chatanimahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik, richuh, eriman uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi pari chuhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihil ya haushel, chiman kuchuhartak, chane rahaushik cheriare, Kiuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzih, ekugoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchukhil kiyakhanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomach, cheweneri dios kuyana chikecharech kikikeshkip. Ewenek ketamachnari isaklaqtsik. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kekohiwi, chechri ukat rikashtok. Che eutzabim ri eare pache. Eche each patanichel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chepanapa, chiparikisbal takir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshuire, kberi riro o ebal kikush shrikipok. Kikibih nimalak takzihri, nimlakri kikibano. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil. Kibanari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari. Mankot lokok ebal kikushri. Kikibihri sibalahi tsel. Mankot hunutzilri parikik eslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihik iba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublinri chikiwachri man e ustak ishoqibtak, chik osibalak kimak, kosibalak hitzeltak kiraibal, eka tekori, ronohelk ik, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zik. Rehas rihangnes e rihambres, chesech ohinruk rimoises. Shokuhek hewa kikibanri e areri, kech ohinruk risaklak zik. Yachihab chik o itzeltak kichomabal. Chimang e utstapari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuchnim lakonohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, chishinatarnebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk kohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riachawshel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riachmakib, Eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chiparonohelk ih, kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzakrachzichtah chikechri enikarchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzich che shawetamah, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtaktsib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalachisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chi che rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chi upanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari ri katochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzik, Shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztak, chayaba hun tzig rech chukab, ruga kochonik echa kuturi tzir. Chikpenari nik ah takkir, hawihe, riwinak mankikich irtari ritzir. Echa rumal rihetak kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri kyokik. Kikitasa panri rikishikin, arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori riat, ruksibalah anohibal, chabana ba runohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utlachzir, uts ubanik chabanaria chak. Kategori riin, chikinukisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik, riin utslahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil, riin shinkisarinube. Riinchi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ihri. Riare che suklak katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shiki ekna che riare. Shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reín, shintak biritikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuuh, riaresi balak kuah, chakak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiyil puak, obonam si balak ritzel chuech. Ria hawshel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalre chcheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, chiare ria hawshel shinutoo. Shuya si balak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judios tag. Katekuri, shinkol tajik chuachri upuchiri koh. Ria hawshel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bari are, rinim lak ehil. Chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aretak chibahak peri alaj. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Lino, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria hawshel kukuhiba rukri awush labal. Riu sipanikri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwuk shtsibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal. Re shuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Kategori riare aretak chi uts shrilo. Shuk utri utsir chi umal ri in. Heriha chari utahanikri Dios rika kolonel. Shrechri Tito. Riqasihu al-kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimlah rutzilal ridios tatxel, eshokuhe rirutzilali Jesús Cristo rica colonel. Werin shatinyakan parikreta, shalrumalri arechri atkak isu wukoshek rikomontios. E arech kiakoh parnohel tinimit, e jojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunalri eare, rakaushik cheshas e utz parnohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, chiahpataninel chrechri dios. Rakaushik cheriare, utz parnohel. Rare man nimlachtak kubano, man kpet royowal, man kutijekta ri amaha, man achchoktak, man kotpuk itzel uchakushik kubano, shane utzkik ulashik riwinak kubano, chi utzkik ulashik riwinak kubano, utzujomashik ri khastak kubano, suklak winak, chikichawruk ri dios, chi ahaw chrech akanri priare, uya omu wachruk ri saklaksik, Hachari utzlach kutunik, arech kowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri gitzig ri kikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal takzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rakaushik tzapish kichi, we winakri, kikiban kech kech konohel rienik ach, ahupaha winak, are takchi kikikut riman utztag, rumalche arek kah uwach ripwak, hunchi kisholri e are, akashel utzihri dios, shubih, ri e ach kreta, chiamak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam, wawe tzihri, chikasihwi, rumal kuwa, Sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach. Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mankot hun hasuwach ri. Che suk chikiwach. Chokuhenak uri, mangsuk tari bikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal, kikipakchih uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimanel tak, mangkot hunkas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk. Erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chukuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutuba riqas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzkikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal, utzlak riatzih. Mankot kcha chech, arech rikulel mankokuintak kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paranronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. mankik eshbari kitzir chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari, parunuhelri ukihilri utsihri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech cheshkut tahik, riusipanikri dios. Cheuk I balil, rigolotahem chikech konohelri winak. Kukut chikawach, arichri uch, kakayakan rik aslemal chiman kukhonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arechri uch, kukkanakan parik suk kaslemal chipawe uchanimri. Parik atbaltsik e parik kohonik. Egeri, ri uch, kakayak ri utslak upet bal ri ukihiri nimlak ka dios, enimalak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare eche ea chishom shrechub anekri utstak chak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlah awekhelen. Magukhi bahun guinak che keretzelah awach. Tito capítulo 3 Chapnaba chikech konohel arech knatach chikech che ragawshik keniman chikech ri ekdbal tzih e chikech ri enim winak utzwe enimanel e chianinak ba chikibanari utzil parnohel makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak mich ohin ba utba chikilari enikach chik e ekmel ba chikibanakuk konohel winak Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutsilal ridios rika kolonel, Yaretak chi shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritios lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri uch. Aretak chi uksuk chi rumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhiri qeyebal parihunalik alak aslemal. Qasihwa wetzihri ekwaq chi paweri kukuhiri achuqab riat. Arechri ke kohon chrechri dios kakak kakalkhinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik ri ghetak utzukushik ri ikhalil ri chokhinik Rikulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztah. E mang ot hun utzil kuya kanok. Rihungwinak cheko bahukat. Aritak chi shiachtah humul. E shiachtah ukamul. Chatasaba awib chrech. Riata wetam chiwe hungwinakri. Shaskun itzel winakri. E chiach makunelri. Shasarewi riare. Kubunok at ok tzih puwiri are. Aretak chi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis, riin nuchoman, chikin kashi khela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem, rikatbal tzik senas eriapolo. Arech mankot hun khas uwach kawaktak na chikech, rakawshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ke topnik, chuachri nimlaqtak rakawshik kolik. Shakhek uri, mang ehuntari chikishol riwinak, che mankot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohel riek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohel rikuk hilokak parika kohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Kristo Jesus, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalach kachil Filemon. Riare che kachakunkuk, شقوغه چره چری قنب اپفیا چش ری ارکی پو ریاره چه قچیر پری چوغ شقوغه چره چری کامانتیوش چه کی مولیخ کی پری اوچوچ چیوه چری ایش ری نیم لخو سیپانیک اری روچیل ری دیوز قطت شل ری و سیپانیک ری احوشل خیسوس کریستو سی بالاخی ملتیوشیخ چره چری دیوز چی امقل اره تک چی کنچومن پاوی پری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چری این نوتومو چیخول ری اولو قبال اگوش اری اکوهونیک چه او کوبیسام اگوش ریچ تبا ری احوشل خیسوس شقوخه ریچ تبا و تو قبیسش کی وچ کنوهل ری اتیوش لخ تقوینق او توی کخونک ری کویا وان چاویچ ری اوش لبال اری تاقت دلخ ساقیل اریچ کا چبو رنوهل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکوین چو پانیک رومال ری تو قبیس بال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک اک اری نو چقاب رومال ریچ چشینتا اوچی خول ری لوگو قبال اگوش بیم چویچ وچلال چه اکوبام که کش ریتیوش لخ تقوینق رومال که واوه ری پونتاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشک چه لوگ کین تاکو بیشک چاویچ رونوخیل ری تاکل چاویخ کابنو ری این اری کواخ کین تاپنگ چاویچ پاریو بی ری لوگو قبالا کش خونخاسو واچ ری خون چه کبین وری چاویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک E kamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri quinta chawech, are puwiri igual cual. Ri are, che xingual cualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are ri onésimo. Che ojer kanak, ri are, mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzalejizaj. Kintako bi riare chawech. Riare che saswanima ui riare. Xinguaj, chirare kakanaj kanguk. Arech kinun patanig, are takchi, inhatilik patakwe chichri. Rumal ri utzalaktzig. Katekuri, ri in, manxuaktak xinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, che saspa ri awanimak pewi. Ri onésimo. Wene shesa shawuk parke oship ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tahkaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuachri in. Are sibalach nim chinahwa shawachriat. E manshuitach chowe uachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. Weshupan kash chawesh, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kinti bahruk nukab weri, inri kintohona weri chawesh. Ri in, mankinchat ri ak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wuk ri in. Hena kut wachalal. Kingui ech chawech ri at we hunt opri, chipari a haushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri in kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawir, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri in wetam, cheri at, nim chinagabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kingui ech, Cheruk takri ich awem ruk ri Dios, ri in, kink oh ich na humul ri chishol. Riat, kutakubiru tzila wach ri epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri eare, chekechakonguk, kukohi ba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguh tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashelu tzich. Patakwe iho kamikri, chekisbal tak ich chawinak chikech rumal ri ukohol. liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuach, e shokuhe rumal liare shuban liwachuleu. Wekohol shelri kosi balahokihil e are u wachbalri dios. Riare u to emri wachuleu rukri utzih, chek osi balahuchuab. Aritakchish bantahri chachonenik ruk takrimakah, stuyi parikiakabri ni malahu bantahik chikah. Liare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, Ramal ribiach yatach cherech, e chokuhe, Ramalche ech banel. Kategori, Rihum biach yatach chech, Areni malach chinachu watch rikibi riare. Henakot, Hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, Pawehun ichri, riin shatinwal kualach.
1: Chokuhe,
2: Riin inutat, eri are nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkoal pawewochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubih.
2: Kuban kiakir chikich ri evangelip, kuban nimalak ak chikich ri evopatani helap.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanak chubekih chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil esha pakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri ri Dios, ri a Dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat wa weri ko kisbalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhwi chubiq chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawiki aqab, shas kate kien kohnari e akulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, Kakakoh kacukap petak ritzih shakato. Are chiuch, man kakasas ta chibil takib. Weritzih, jeski bih riang helip, uts. Erumal kuri ronohel makah. Eronohel rimani maniktah, ko utohi balil. Lakuh kowin kuri riuch kuhani mahik. Weriuch man kakah tari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal shas paronohel. E shukhe rumal hohun tak usipanik ritios lahush labashel heri hacha krah riare. Henakot. Ridios man shuyata riwachuleu. Cheri kepena chuak kabih chikech riangelip. Riwachuleu. Chekak tsihoh uhri. Shane hungwinak. Pahun kolibal. Shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatah riare chawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shayachech riare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankotahun hasu wache mantak o chusheri ukowinem. Khe, kastzih nakot. Ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwish angelip. Ri Jesus, riuch kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che uts. Cheriare krah hukam ki besi balakh e al kwala shelab, pariq hil. Riare, Che aresh banau ronohel, eche rajau ronohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tios risanik, eriare cheke tios risasik, hunam riki mahibal. Romal kowaweri, riare mankakish tah, aretak chi ishwachalal kachachikech, aretak chi kubih.
3: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal, chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: E shokuhe?
3: Kinku banawa renuk uschrih.
1: E humulchik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chuech.
1: Fena kuri. Hehas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa wari. Shkowinik shukis sikh puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal yare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Cristo, rubriu kamikal riare, shutoki wech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, e shimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, e shas pahumpa e kaswi, e yutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, Hachari ki bantahik ri arachalal. Arech yare kushik nim chuchkahaw ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukash tari utsir chuwichri dios. Aretak chi shasku tohri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowen ri, katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kigik ashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reich sikim chikah, chitokobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare chemankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokohe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik riahbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastignakot, cheri Moises, man shukeshtari utsig, shas paranohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kakotahek rirnohel ritzig, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, manchukashter yutzig, shuban kamalbe parirchoch. E uhri, riochrochoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritiosh lahushlabishel.
5: Owek ihri, wishitari uchapal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihrik ash, parits inalikala huleu. Javiri etat chikibank ash chuech, echikintak chich parimakah, aretak che, chesilitak nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shiaktak weyawal chkech wey halil re, echimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manchketamak tarinube, kategori. Shinkoh rinutzig pariwoyowal, haye riare manki oktah pariwushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzig hun pakuchih wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koh kanach chika pari ukis balil na, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohinik,
4: La manayareta conojel rixier uloq pari Egipto, romal ri Moisés, e hachinkut rixe perro igual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare cheche makunik, katekurir kibakil tzakkan pari tzinalikuleu, e hachinkuri rixubih chikech, cheshas man kiok tari pari rushanem, we man chikech rixachin tak man sheni mantak, shahekuri riuh kakilo, che man shekowin tak, שיוקיק רומל רץ' צ'רי הירה שס שקיקש שקיציך צ'רץ' הרי. הבריאוס קפיטולו 4 שקשביך בקיפ וקמיקרי צ'קונה וצ'וקה בריחיקיבם ציך צ'צ' צ'לוק כבנה עוקם פרירושלם בל רירה קטקורי ונה כוחון צ'ישול רעיש צ'קה ביתחק הרץ' קופנק שוקחרי אוך חצ'רי הירה חקומום חונעוצה לחקק ציך קטקות, ריציך צ'ש כיקמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ' ריחצ'ין טאק, מה שכנחת פרי ירא כסציך כוחניק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריירא צ'ש אתוויק ריוך צ'ה קורי ככוחניק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ר יובים ערי
5: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי וויואל חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם
4: קטגורי, ריוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'יובניק צ'י פרי אובניק ולוק ריוואצ'ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריווק חיך.
5: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'רו נוכל תח ריוצ'ק.
4: שוקוכה, קוביך צ'י חמול פרי צ'יבטליק.
5: ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ווושלנים.
4: שחי קורי, סק צ'י חוויץ', צ'רחו שיק צ'י קיוק יחוכון. ארינה בצ'ת שוק עמיק ריאוצה לחציך, מנשיוק תח רומל רץ' שרי ירא מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חונצ'י איך כמיקרי, אקוביך צ'י רומל רי דוד, סיפק אלף תח איך צ'י אקנוק, חדשה צפתחי כחסיק.
5: פווחון איך רי, ורי איש כיתה רי וצ'אבל, מבן באפך צ'ש רי וענימה.
4: רומל רץ' שרי חוסווה, ואתה שוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחון איך צ'י אגנוך. רומל קורי, שעס עלך צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, כיה צ'קייץ' רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוקוכי כושלן רי צ'י תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'י שושלן צ'י תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ' שיוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ' מנקות החון גוינק צחק רומל צ'י הרי קובן רץ' קוק רגוינק צ'י מן שני מנתח. ציח נקות, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לך ובנתחיק. צ'י הרי סיבלח כחופין צ'י נאצ' וויץ' הונצ'יץ' רץ' ג'וח צ'י קוקייב וצל תמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחש ויקיב רקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח רי ופם בק. ארי ערי קובן רי קטוח ציח פווי איתך רי קונאו, ארי קוצ'ומח רי אנימה. שוויץ רי ערי, מנקות החון חסו וויץ שיה ותליק ככנח, שענה שס רונוכל צ'נליק יקלח שוויץ תך רי ווקוש רי ערי. ששס שוויץ רי ערי, רחאו שיק קובן רי קטוח ציח פחווי רי אוך. קטגורי, ריוך כוחו נימלח קצ'וץ קחאו. שש רוגרי סחרי פרי כך, רי חסוס צ'או כחול רי דיוס. צ'קקחו בקצ'וקאפ צ'יו קוליק ריציך רץ' יקקוחוניק. רומל רץ' שרי אוך מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווין צ'או צ'וביק לקלטו קריל. שענר ירא שורק קש שס פרנוכה לחונם קוק רי אוך שווים החונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל חובה פרי תם צ'י רץ' יוסיפניק. הרץ' קקריקו יקקוחי רי אולו קקבה לוקוש. אשוקוחי הרץ' קקריק יוסיפניק צ'קאצ' חסרי צ'י קובנה רחאושיק, וחסרי צ'י קקח אוך. הבריאוס קפיטולו 5 שס רומל צ'י רונוכל נמצ'וצ' קחאו, צ'י קישור ריגוינק קל גויולוק. ארי ארי, קוקיסא שיק, ארי צ'י קובנו צ'ק רש טבל תקופ פקיווי ריגוינק צ'י ווצ'י דיוס. ארי צ'י קוצ'י חריטק סיפניק, ארי חטק טובל רש סצ'בל ווצ' רי חטק מקח. רי ארי ארי, קוקוויניק יולוק איך ריווינק צ'י מן כנו היניק תח, אריגוינק צ'י סצ'ינק פרי קיבה. רומל רץ' צ'י ריירה, שוקוכי סוטליק ריך צ'י תוכריל. Erromal wetu qaril ri rakhawshik che kuchi khujun taq tobal arech kasach uch rio makri are eshokhe khri ko bono rech taqobisabal ki wach risiwan tinimit mankota khun ko khrib chuguch we nimala khu qolibal patan ri shiwiri siketalik shas rumal ri dios khri khasu sikshik shuban chechri aron shokhe nakot ri kristo ri are manshrokisakh ta chibila qanrib riuqi khil ri nim chuchqa khawasanik shane shukam chech ri are cheshubih chech
2: atri at nukohol qaspawe kamikri shatin wal kwala pawe khun ikhri
4: shokhe kubih pakhun chek tsibatalik
2: ri at at chuchqa khaw chi pakhunalik khiri khas ri uchola khil ri melkisedek
4: ri are patak riuqi khil riuq aslemal riu bakhil shutaruk sibal khraqokh chi akh Eruk si balakhuwal wuch chirech riare Rika kawinik kukol riare chuguch rikamikal Egueri Uts chuguch ri dios Romal riuk aslemanik ruk ri dios Kategori riare che shokuhe kohol shel Shas shretamach shinimanik parikash Kategori aretakchi shopam pari tzakata lakutsil Riare shokik rech hunalik alakh kolotachem Takobisibal ki wach konohel rikeniman chirech riare Romal rech cheri dios Shusiki khriare che nim chuch qahau Khachari ucholahil rimel kisedek Pugui gariri uch Rakhau shik che kakiyau bishik kilak taqtsikh Unetak che kash usolishik Romal rech cheri ish kamikri Kash eman ustari chomanik Reish romal taqri khunabchik Kishkowi nagori che ish akhtikhabchik Katekot kamikri Kuban na china rakhau shik che khumul rinabe taqutsikh ri dios chiwech Erumal nakot wari shibano, che rakhawshik chinari leche, che weche koko riwa. Rumal re cheri khun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutikhri utsikhri qatbaltsikh, rumal re cheri are shas khunak alna. Katekuri riye tzakat taqwinakchik, ko chikri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, che rilik, khawik owiri utsil, e khawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6 Romal kowaweri chaqiya bakan rinabe taqtsikh puwiri Kristo echuq paqal ba shasrukri usla taqtsikh emaqbiq chiba khun chiktsikh puwiri nabe taqtsikh chiareri uk eshikri qakush chuwachi kaminaq taqchak eritsikh puwiri qakokhunik ritikhunik puwiri qasna eri ukohikri qabakh chori kholomakh rikastakhibal ke chikaminaqib Eri khunalik qatbal tzikh. Egori, kakaban nawa, weka yatak chakech rumal ri dios. Rumal re che siman lok tari, chere hachin tak shkohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lah ushlabishel kuk, shkohi e shkina ri utsalak takkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchulew, ri kapena chuek kabih. Kategori chiruk ronohel wari ri are shetakik chikakar chibapa o kamul ruk khunkak ki kaslemal romal ri utsiriki ruk ri dios romal re cheri areri ki kiripaba chi khumul ri kohol ri dios ruk wari e ki kiya para etsalashik wach chiki wach ri winak romal re chunuleu che khawi kapegui si balakhap e che kuya otsalatak yes chikech rikik chukuhu wach wa khunuleuri Shasi chech ri yoqoq tzikh kaban chech, e pariu kisbalil kaporosh ubiri. Kateko tri ish che ish loqalak punetane, shas khiri kakabih paigwiri ish. Ri inkin chomak che shas ke qiyek chinachi wachri ish, utsalak tak khastak, e cheri khastak wachri, qas kishukamu bi parikolo takhim. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalak riu bantakhik. Che matanek na tak cherech ri chak onri loko qebali ku shikutu rechi toko basi bali wach ri ubiri are rugi tak patana hek shi ya chkech ek ya na chkech kamikri ri etiosh ra takwinak ri uch shui kakak che iwono hel ri ish chikutu bach che kishok il chi pari ukis balil arech qas kabantak ri ye bal arech ri ish manish saqor tak shane chi bina khari khachari are Chechi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtaq shuyari utsiq puwi hunchik romar reche man kota chi hunche are nim chuwech riare shahikuri shuyari utsiq chbilaqan rib e kheri shubix
2: he riin katin no hisa nari chech teuchibal eri in kimanari chesibalax kikya na awach
4: kategori ri abraham shkanax kam pari kohonik e shahikuri shilo are taqchish bantaxik richinek che shubix ri Dios chrech Riwinok kikiyari kitzik roman hun chik che are ni malaho bantajik chikibo che are. Eri yuyaik ritzikri, are guare kohukiba che kikisik ronaje lugo choh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrach shukot chikibo che rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash tawich man loqtak che ri Dios shakko bantzik. Eshaheri, Ryuk Kochinasi Balah Kachukab, Ryuk Cheka Katsukuhum Panibal, Hawi Kaktawikib, Arechkas Utsu Chapik Kib Kakban Chirih Riyayabal, Cheubim Chakech. Pawayabal Ri, Ryuk Chilak Owiri Uchukab Rikushlabal, Hunkola Kachukab, Cheshasnak Kokubik Chuwach Chiapanok, Rihum Payu Cheuchukum Kawach. Hawi He Shok Wina Beri Jesus. Ramal toko bisabal kawit siyok, riyare che kamikri, honalika lakhnim chuchkahaw, rech siwa chulew, kheri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos Kapitulo 7 Shahek oriwe melki sedekri, rirraha winel risalem, chuchkahaw rech rinim alak ubantahik Dios, riyare che shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aritakchis tzalehu lok, Are takchi shechakatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egueri kubih. A hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechi melkisedek. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsik nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare cheshki kamri chuchkahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kiki kamri. Rial kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam cikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak ria Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherech yal kabal cherech ria Abraham. Kategori shutarnabeh rihun chekota richinik ruk. Kategori kastsih wi, cheri chutin kukam rite uchibal pukab rinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastik kasalik, shokuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolishik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinembri uchuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech risiwan tinimit. Hasku che che rahawshik che kepechina hun chik chuchka haw, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita he has ri ucholahil riarum, rumal rech, che shas aretak chish keshtah ri chuchka hawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab. Romal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwinak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukat ri huda, e puwiri yu hukat ri, ri Moises makota hunzik shubik puwi, are tak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, Kas utri lik chinari kakabno, wek ohun chik chuchkahau kepetik e kheri hachari melkisedek, e kheri, unetaj man chuch kajau taj rumal jun pichap rech bakidal. Shane rumal riu chukap jun junalik alaj kasleman. Kas rumal nakot, chepin wetzik puwiri.
2: Riat, at junalik alaj chuch kajau rech ri wachuleo, kas jere hachari ucholajil ri melkisedek.
4: Rukweri, chupatak rinabe pichap.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Man Utztag.

0: Buenchinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna. Eare ri eutehoshelab. Kel ubik pari Judea. Ekatzlechchi ubib humul pari Galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria. Kopan ba pahuntinmit rech ri Samaria. Sikar ri ubi. Nakah chrech ri ruleu ri Jacob. Chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem. Tiul nakah ri ukiambalha. Genek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria. Kopnik chila arech kresah ubi ukhron. Ri Jesús kubir chrech.
1: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chrech.
2: Khasche, ri atat judío. Katekuri katan joron chwech ri in, che in hunishok in ak Samaria?
0: Rumalrech ri ak judío, mungkot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
1: Weta wet amri atri usipanik ri Dios, ehachin rikbincha wech. Chayanu horon. Atanari, rishata awech chrech. Eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
0: Kubihri shok chrech.
2: Ahaushel, mankota kawesberi ha, eweukiambal hari, sibalak nahupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lareat nim puchu wache katat Jacob. Cheshuyach kechwe ukiambal hari. Katekuri, shakumum chrechwe hari diare. Ere al cual shokujere umebil.
0: Ri Jesús kubich chrech.
1: Ri hunche kukumuch wehari kchakich china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuch riha chekinyanari in chech mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech kuban hun ukibal kuwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Ri hunishok kubich chrech.
2: Ahaushel, chayaba chuech ri joron ri, arech mang chakir ta chinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
0: Riare kubir chrech.
1: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, katekuri chatzali hu lok waral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
2: Ri in, mankota wachahil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Uts ri shabih, ri in mankota wachahil. Rumal recheri at e ashinak e hop awachahil eri hunche ko abu kamikri man awachahil tah e weri kasihri kamik
0: ri ishok kubik cherech
2: ahaushel ri ink ngwilo cheri at hun kashal utsihri dios ri e kanane katat shikkihilah ri dios puwi we huyubri katekuri ri ish kibik pari jerusalem kovidi kolipal Hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilahri Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Chakohori nutzig, ishok. Chepetinakri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, kikkihilahri man iwet amta uwach. Ri uch, kakakkihilahri ket amu wach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katekut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzu kihilashik kbanri Dios, kikihalashik nari Dios pari uslabashel epa sakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Uslabashel ri Dios, eri kikihilam chrechri Dios, rahawshik chek kihilah pari uslabashel, E pari sakalahtzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
2: Ri in wetam chek penari Mesías. Ri kbish Cristo chrech. Aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: In riri tahin kchawawuk.
0: Katekuri chiwi uchanim ri kperi utehoshelab. Katekuri ksach kikush. Min kikchob tahwi kchow ruk hunishak. Katikut, min kot hun ko kubir chrech. חס קצקוך און חס קציחוך רוק ריחו נשוק צישק בי קויקן ריוק אבל צילה קוטיח הנים כבי פריטינמית אקוביר צ'קץ ריווינק
2: צ'יסק חיווילה חונה צ'יצ'ה שוביר צ'וויץ רונוחר נובנום פרינוקס למל למנהרת הקוני אלורי קריסטו
0: ריארה כאלו בי פריטינמית קטגורי קיקירקה ריארה קטגורי ריותיחו שלה קיקצ'חר אקביר צ'רץ
3: רבי צ'טווק
0: קטגות קוביר צ'קץ
1: ריאין כוחון וואקים תיכות שמן איווית אמטרי איש.
0: ריאו תיכושלה בקקביך צ'בילקים.
4: לכוחו ונקלו שויהו ווא.
0: ריכסות קוביך צ'קץ.
1: הרי ווארינו ווא. צ'קין בן רירחאו ניקרי אינטה קווי נקולוק. אהוצו כיסי קריאו צ'קים בנו. לנמן קיביך תפוצ' ראיש קרחנה כיכב איק. קטגורי קוקרי ריקתוך. וצברי. ריאין כמביך צ'יוויץ' ג'יוואלי סחרי קאי בל קטגורי צ'שקאי צ'רץ' תקריק תיקום בל צ'קאנצ'יק צ'רץ' ריקתוך ריאך עתוך כי עתך צ'רץ' ריתוך בלוק איך קטגורי כמולו לוקרי ריתקוואץ' ריחונליק כסלמל שחי גורי קוט ריאך תיקונל חונם ככיקותי קרוג ריאך עתוך שחי גורי צ'פאוורי כסציך כליק ריציך חונרי ריאך תיקונל חונצ'ירירי אך עתוך. ריאין אישין תקומו בי צ'רץ' עתוך חוויכה. מן איהום תקן איכו סיבל ריאיש. איניק אך צ'יק שכוסיק. אה ריאיש כי וצ'בך כאן ריקי כוסיבל ריאה הרי.
0: סיבלך איקי איך סמריה, צ'ייך פטינמית רי, ככחון צ'רץ' ריארה רומל ריוציך ריחון אישוך קוביך. ריארה שוביך צ'וויץ' רונוחל רינובנום פרינוקס למל. אריתקצ'י ריאך סמריה כאופן רוק ריארה כקטאצ' רש אריץ' כנחקן קוק ריארה כנחקן כפקיח צ'ילה קטגורי סיבלך נים ככחון צ'רש ריארה רומל ריאוציך אקקביח צ'רש ריחון אישוך רי
5: צ'נים רי מנקוך כחון תצ'רש ריארה רומל ריאציך עד רומל צ'צ'יוכש קטאייך ריאוציך קטגורי קטעם צ'ריארה, קסציך הרדי קולונל רצ'רי וואצ'ולאו.
0: הרי תקצ'י אוק אווי נקצ'י ריקב איכרי, כלו ביק, כבי אובי פרי גליליה, רומר רצ'י שס ארני ריחסוס שוחיק בא אובי שיק, שחונק אשל וציך רידיוס, מנים תח קילוי פרי אוטינמית. קטגורי, הרי תקצ'י קופן פרי גליליה, ריח גליליה סיבלך עוץ אקול שיק ככיבנו רומל רצ' צ'ירי אהרה שקיל רונוחל רישובון פרי חירוסלם פרי נמחיך רומל צ'ירי אהרה שכוחה שפה פרי נמחיך קטגורי קצליח קוט פרי קנה צ'אותינמית רגליליה חווכה שוקש ריחרון פעמחה כוחון ופתניחל ריחווינל צ'יהווה פריוקחול כו פרי כפרנאום ארי תקצ'י ריארה כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורקה ריארה, קטגורי, כותה צ'י ריאץ' ארץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריאו כחול, רומל ריאץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביך צ'י ריאץ'.
1: ריאיש ומן קיביל תניקח תקוטבל אמייבל, מקיש כחונתך.
0: ריאו פתניחל ריחאווינל קוביך צ'רץ'
6: אחאושל, צ'צ'לונו ביק ארי תקצ'י מחק כמרי וולקוואל
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'
1: חטו ביק, שס כסליק ריאקוחול
0: ריחון עצ'י ככחון צ'רץ' ריציך שוביך ריחסוס קטגורי כבק ארי תקצ'י שולנם קובן וביק ריאו פתניחל ככלו ריארה איקביך צ'רץ' צ'יק אסליק ריוקחול ריארה קוטאצ' קץ' ריקחבל ארי תקצ'י שוצריק איקביך צ'רץ'
7: איוויר פרי וקום כחבל של ובירקק צ'ריך
0: ריחון תצ'ל רי שרי תמח צ'י ארי וחון כחבל רי ארי תקצ'י ריחסוס שוביך צ'רץ' אסליק ריאקוחול קטגורי ככחון ריארה איקונוכל ריאוונק פריחה וקולבל wejunk ak otbal ri chi ukap otbal shubun ri Jesús aretak chi shetzlih ubi pari Judía ekbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chi akanok wiri kohun kinimakih ri Judío iri Jesús kipaki ulok pari Jerusalem. Katikuri pari Jerusalem kohun kotom jabal chihun kolbal ubi pa griego probatika. E Betesda ubi pari Hebreo kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik iol sibalak e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, che keyem che kuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel. Shak ahumpana kakahulok pari kotom habal e kuchuk chariha. Irina beche kok pareja aretakchi shuchuk chari kuntajik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chehu winak wahshak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesús aretakchi kril riare chek yolnak chila echeret amche kitak hunap hewa obnom kubir chirech.
1: Lakawakat kunatak chirech riabakil.
0: Riyawab achi kubir chirech.
2: Ahaushel, re'in mankota hun hunuinak arech kinukiaku bi pariha aretachi kuchuk chari. Aretachi imbenak re'in hunchik kakna bech nuwach.
0: Ri Jesús kubik chrech.
1: Chatwali hok, chak ama ubi le achat e chat binok.
0: Katekuri, chishak bi ut chikriachi kukamu biri uchat e kumahih binem. Kategori sabado wehunk ihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
5: Sabado wekamikri. Man yatal tachawech chikak amubile achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
5: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amubile achat echat binok.
0: Katekut, rikuna tachnakachi, manretamta hachinok, shaneri Jesús sachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
1: Chavilampe, atutzirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut riare kubik chkech.
1: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal rech mshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri Dios ek hunamantesahri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik ekubik chkech.
1: Kasih kasih kimbik chiwech, ri kohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kowin chi ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak chi kuban ri are, shakukhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritas shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shukohe heri rikohol shel kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheri tat shel man kubanta atotsih puwi hun winak. Shane uya om ronoheli atbal sih chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano rikohol shel. Jehas nimri likwi kikban chrechri tat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinaku lok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih ri in eke khon chrech ri inu taqo winaku lok ori junalik lah uk aslemal emank petari chuachri atbaltsih shane are elena kubi parikamikal e opaninachi parik aslemal kasih kasih kimbichiwech petinakri kahbal ekochi ukamikri cheri ekaminakib kiktayih nari uchabali uk oholri dios ehachinta kiktayih riare kik asiri rumal recheri tatshel chico viri uk aslemal parech viri are shokohechi uya om chechri koholshel riuk aslemal parech viri are kategori uya omri kovinem chechri are arech kubanri atoxtzig rumal rechiri are are uk ohol riachi mishi bihi vip chrechveri petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak cheko patakhul kiktayihnari uchabal kategori ke elna ulokri ehachintak shikibanri utzil arech kek astah kiwach parik aslemal ehachintak ri shikibanri itzel kek astah kiwach pahun atoxtzig riin man kinkovintak kinban hun hasuwach shakpawech viri in riin kinban qatoxtzigeri hasri hastak kinto esakalaxtzigri rinu qatoxtzig rumal reche manareta kintzukuj ri wahawanik riin Shane are kintzukuj ri rahawanik ri inutakowinakulok. Weta shasri in, are kinman qatoxtzig chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu qatoxtzig. Hunchikri ri kamanow qatoxtzig panuwi ri in. Ewet amri in che utri uqatoxtzig ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan, eri are shuyak atoxtzig puwi ri sakalaxtzig. Ri in, manareta kinkamu qatoxtzig hunwinak. Shane are kinbihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kwahbal ruk ri uchak. Kategut, ri in arek owuk hunimalak atoxtzig chinachuwach ri atoxtzig rech rishwan. Rumal che ri hatak chak kinbano, are kia ow ri atoxtzig panuwi ri in. Che shas are ri tatshel intakowinakulok. Ri tatshel che intakowinakulok, Are are ya uinak ri atoxtzig panuwi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchabal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. E ri utzig mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinakulok ri in. Ri ish, si balakkinik oh ri lik ri tzig. Rumal reche kichomak chik oh unalikik aslemal ruk ri are. Kategori, are ri tzig kia ow ri atoxtzig panuwi. Kategut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kakohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Kategut, riin wet amiwach, riish man kilokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat kateguri man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, che are kik ulah ri iqihil chbilak anivib, e man kitzukuh ta ri iqihil, chekperuk ri shahun chi dios, mi chomah, che ri in kimban lak atoxtzig piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltzig piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar nojeli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shutzibach ri tzig panuwi ri in. Kategut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzig ri.
0: Juan capítulo 6 Kateguri, ri Jesús kbech akab chrech ri polou Galilea, on chrech ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kepaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk ri are, kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
8: kebok alpuak mankutskata la arech chkihuhunal kiktih hun chakap kech.
0: Hun chikich ri eutehushela, ri atriz cherachlal ri Simón Pedro kubir chrech.
9: Kochiri hunala hakal chekoho waruk manomruk saluat e kepkar katekut. Hasu patan waweri chikich konohelu e kilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Cheit uy bari binak.
0: Osti balak ayes pawehun kolbol ri Ketu yi nilo ejo mil achihab Katekuri ri Jesus kukamukok ri jetak wa Kumul chushir chrech ri Dios Katekuri kukhach chkech ri winak chet yulik Shokuhe jeri kuban chrech ri jetak kar Kiktiho ronohel ri kkah Aritakchi shikwalek kubir chkech ri eutehoshelab
1: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mangota ri kuban kash.
0: Hikmol ri eare katek uri kablahoch chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalech. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
9: Arewari kashalu tzik ri dios rikpena chori wachuleum.
0: Katek uri. Ri Jesús kuchobo chek pena chere chuk amiku bik arech ki yushisah ahawinel kanimago bik kbech bi humul utukel parihuyu are takchik kak ih ri eutehoshela ki shuli ulok chuchi ripolo kategori ki akanu bi pahum huku ki ksukbao bi chakap chere ripolo parikafarnaum okinak chriakap Kategori ri Jesús maha ki urkari eare kualak ripolo rumal rech che kajamumik hun nimalak ki akik are takchik binsam chiri hukub huwinak un huwinak lahuk estadios ne kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e katahin kip ulok ruk ri hukub kikishbih kip ri eare katekut ri are kubir chikich
1: in mishibih hiwib
0: Kekkah wit kikamu bik pari hukub. Katik ut chi aninak kurkari ulew ri hukub. Khawir ki sukbam ubiwi. Chukkab kikchik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chi ri are minshakan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shaniki tukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katik ut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankota ri Jesus chila, ishokohe ri eutehoshelab, ki akanu lok patak ri hukub, chi utukishik ri Jesus pakafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chi ri polo, kikbir chi.
6: Rabi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Qasih qasih kim bir chiwech. Ri ish kini tsukuh marumal rech tahche iwilom ri kutbal. Shane rumal rech shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal rech are wa we are. Rit iqatalik rub rit iqmal rumal ritatshel dios.
0: Chi shakbi kikbir chrech.
5: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Ri uchakri dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
0: Ri i are kikbir chrech.
10: Khas khun kutbal kaban riad. Arech are takchik qil ri uch kukkohon chawech. خاص ريچاك كابانو
5: ريوخير تققاتي قمام شكيتيخ ريمانا باريز انالي كوليو خاچات سيبتاليك شويا ريوا چكيج چه بتيناق چكاخ
0: ري Jesús كوبير چكيج
1: قاسيخ قاسيخ كيم بيخ چيويج مناري تاري مويسيس شاو ريوا چيويج چه شبه چكاخ اري رينوتات ريكياو چيويج ري قاسيخ ريوا چك بي چكاخ رومال ريج چه ريوا ريوا ريچي ديوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikbir chrech.
4: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: ri Jesús kubir chkech
1: inri inwa rech asle mal ri hunchek pe ulokwuk ri in mankota chihumul kanumri ri hunchek kohon chwech ri in mank chakikta uchiri katek ut shmitach chwech wumal ri in inimilom chik kategori mankish kohon ta chwech ronoheli kuyari tat shel chwech kpena wuk ri in kategori Rihunchek pewukri in manking akta ubik. Rumal rech cheri in inkahina kulok chikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rihun intakawina kulok. Kategori Hewari rahawanik reareche intakawina kulok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronoheli uya omri arechwech. Shane kingwa lahisa huwach parik ismalkif. Henakut. Arewari rahawanik rinutat. Cheronohel rikilo uwach rikohol shel ekokhon chrech riare kikohi hunalikuk aslemal. Kategori kingwa alahisa huwach riare parik ismalqih.
0: Ria judio kiwishwat chrich riare umalrech cheshubih.
1: Inri inwache inkahinaku lochchikah.
0: Kategori kikbih.
7: Laman aretawari Jesus riukohol rishep. Eri emunan eutat ri uqetam kiwach
4: khas kuche kubir chanimri inze in qahina quloq chikax
0: ri Jesus kubir chkech
1: mishwishwat bilimi mankota khunk pew ri in we man kikta uloq rumali tatchel chi inutaqom uloq kategori ri in kualahisash na nuwach parik isbalqih ibatalik pataqriq ashel utsiri dios Konohel vinak keti hosh na rumal ri Dios. Konohel vinak che kutat behri utzih ritat shel ekretamach kpewuk ri in. Manshatak ohun ilo vinak ritat shel shuvin eri hun che petinak ulokru ri Dios. Ri hun ri ri lom ritat shel. Qasih kim bih chiwech. Ri hun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kasle mal. In ri inwa rech kasle mal. Rioher taqiwati timam shkitihri mana parit inalikuleu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochchikah arech riketihowik mankekamtah inring asileklahwache inkahinaku lochchikah rivinak shikutihna wewari kohunaliku kasleman kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arech kakasiwe uwachuleuri
0: Ria judio, sibalah kikot rich chikshol kikbih.
11: Hasuya ikla kopano, arechkuya, katihik chakechi utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
1: Hasih kimbih chiwech. Riish, remakitihri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utio hilal, ekukumuri nukikel. Kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachriare parik ismalqih. Rumalrech erinutio huilal, qasih che wa erinukikel, qasih che ukiya. Rivinak che kutih rinutio huilal, ekukumuh rinukikel, kakanah kanri parinuku ishri in, eriin pariuku ishri are. Shokuhe, khachari tatshel che kaslik, Che iri inutakomu lok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shokoheri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew texoshela kikta wiri kikbih.
9: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategor, ri Jesus retam perech wi chiri ew texoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech, ihas kuban ri chivech aritak chi kibil nari ukohol riachi, chikapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstah, mankota upatan. Ushlap shel ritzirche shimbih chiwech, shokuhe kasle mal. katekut ekonik achi sholche man ke kohontaj.
0: Ri Jesús, chiretam aritak chi ishikemachi hachin takrim ke kohont chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
1: Rumal kuwa shimbich chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, we man kuya tarita chel chrechweri.
0: Chipa wahunk ihubik. Sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkir. Kategori Munkiterneber te chikriare. Kategori Rikisus kubich kechri kablahoch.
1: La shokuheri ishki wakishbek.
0: Risimon Pedro kubich rech.
3: Ahaushel Hachin ruk kubewi. Riat kori atzich rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riatriosh lahwinak rech ridios.
0: Ri Jesús kubich kech.
1: La man intah ri shinsikini vech, ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish, hun kashtok.
0: Hare ri Judas ri kutzihoh chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi are ri are, kechchona ri are. Hun chik shol ri kablahuh.
12: Juan capítulo 7. Kategori. Ri Jesús bin para Galilea, mankrachtach bin para Judea, rumal rech chiri a judio que kach kik kemsach riare. Kategori pitnak chiri nimakich rikbish kabal chirech. Kategori ri rachalal kikbich chirech.
8: Chatelub iwaral, hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil aretakchik rach kiletachik. Wekapan weri, chakutu awip chuwach ri wachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal, menkekehonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
1: Mahako pan ri nukahbal. Kategori I kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal rech chikimban atorzi puwiri itzel tak uchakri wachuleu. Chispakalu biri ish pari ni makih. Riin man kimpaki itah pawehun ni makih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritak chi ish bitak wari. Kakanak kan pari Galilea. Katekut aritak chi ri erachalal. E pakalnak chi ubi pari ni makih. Shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil. Munguk alahisak tari chikwoch ri winak. Ri a judio kiktskuh para ni makih e kikbih.
7: Hawikherik owri are.
0: Ri winnak si balah ki weshwetik chrih ri are. Ik onik ah kikbih.
7: Ri are hunachi rech utzil.
0: Ik onik ah chik kikbih.
4: Manjetari ri are shanek ke usup ri winnak.
0: Katikut. Minkot hun winnak kitzhon puwi ri are. Chikwoch ri winnak rumal rech chikishibimki chikech ri a judio. Panik achchik rinimakich, ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, kategori kukut ritzich, ri a judio ksach kikosh kikbich.
7: Has retamashikwa ubanon wetzich ri, shane mankotum tane chuach.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Ritzich kink utu, manuestari in, shane are achchak eri in utakomulok, vekohun winak krakuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinchau in chakpa wechviri in. Di hunchik chau chakpa rechviri are. Che are kutsukuh ri uqihil. Katekut. Di hunche are kutsukuh ri uqihil. Di intakowina kulok. Di are ri suk. Sakalakzih ri are ri. E mankota hos takzih pari ukuush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech. Kategori mankota hun chivech ri ish chakasih kuban ritzih. Has che chikiwah kinikamisah?
0: Ri winnak kikbih.
10: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katukamisah?
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrech uqatik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiveri. Shane ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Ki pusu vi ukovil hunachi. Wek pusu vi ukovil hunachi pak ik sabado. arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku uiboyoval chwech, rumal recheri in, kinkunaj ronoheli uinakil, hunachipa hunk ik sábado, mipan katoxih puwiri shak halum tzih, chibana katoxih ruk suk aliklach chomabal.
12: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
8: La man areta wa we are, ri kahawashik, kamisashik,
9: weuchanimri, kchauch kiwach ri winak. Emankota kibishchech la kastig kori chikika muka prinimak takwinak che are are ri Cristo
13: kateku tuwe are ketam hawihe kelwi katekuri ri Cristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
12: chichanim ri Jesus hukutri tzik parenim rachoch ri Dios uraka kaj uchi kubik
1: Reishi wetam nuwach riin e iwetam hawihe kinelwi katekut riin man impetinaktak shakpawech wiriin. Shaneqa sihare kintakowik riin takowinakulok. Katekut riish man iwetam tauwach. Riin wetam uwach rumal reche riin impetinakulok ruk riare. Eare riare riin takowinakulok.
12: Chi uchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut. Mungkot hun kukohu kap chrech riare, rumal reche maha kopan riu kahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kik hon chrech riare, ikikbih.
2: Are tachik penari Cristo, la kochina nim takkotabal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hun ri.
12: Kikikta rakanil ria fariseo, cheri winak kikitshoh wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberukri intakowinakulok. Riish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ishchila.
12: Ria judio kekbih kibilkib.
14: Hawihe kbewila leare. Arech man kakarik ta chiri uh.
4: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzik chkech riach griego
2: Haswa wetzik riach bitak rumal Kinutsukuk nari Katekuri mankinirik tari Echa wiche inkowiriin mankuyatak kishbe ishila
12: Parikis balkik chinimakik Rihunk ik chikas unimal nimakik Rihesus takal ulok hurrak uchi
1: Wekohun kachaki uchi Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
12: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak wushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiyosh lak wushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol riwinak. Chishikta witzih ri. Kikbih.
7: Qasih chi arewa we are rikashal utzih ri Dios.
12: Ikonik achchik kikbih.
3: Arewa we are ri Cristo.
12: Katekut, ikoch nikah kikbih.
14: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubih ri tzih che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
12: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinak ri kikkah kikchepu bi riare katek ut mkot khun kukoh uqab chrech riare ri akh mi ketzalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iari ri kikbih chkech
11: khas che ma shikam ta awlo
12: ri taq akh mi ikikbih
5: mankota khumul chawinak khun winak khachak chawi areri
12: ri e fariseo kikbih
8: la shukukheri ishi yei wib shishu subu
4: la kohuninak put chrech riare hunim winak on hun fariseo katekut le winak le chemen ketam tritzik ek yaksak lahtak winak
12: ri nekodemo chihun chikshol ri eare chiripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech
5: ri kapishab la kubam puch katok tzik po ikhun winak Are tachchi maha ku tayyik riu tzik e are tachchi maha retam riu shubano?
12: Ri e are kikbih chrech.
7: La shokuhe pa Galilea katel huriat. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawil nari chemang ota hun ashalutzih ridios kel ulok pari Galilea.
12: Tekuri, chikihuhunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beubi puwiri hyub olivo. Katekut aretak chik sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. Ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutri tzir chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak pumak ruk achi. Ikiari are pinkah. Kategori, kikibir chrech ri Jesús.
4: Achtig, weishokri rakatehenakulok aretachi tahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moises chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah weishokibri. Kategotriat, has kabir?
12: Kikibir ronohel wiri arech kikoh riare pakash. Arech kohun has watch ri rumal kikban katochtik puwiri are. Kategut. Ri Jesús kuluk ba ukok rib ikumahich tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri. Kusuk ba rib ikubik chkech.
1: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
12: Kategori. Kuluk ba che khmul rib ikstiban puleu. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri, chiki hukhnal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Arek nabag ri ire ikhtak winnak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib, kategori kubik chrech.
1: Ishoq, khawihe ikowi, laman kota hun shuban katok tzihpawi.
12: Kubik riare.
2: Man kota hun na hawshil.
12: Chichanim ri Jesús kubih.
1: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Hat, echwek kamih, matmakunchik.
12: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
1: In riinu chek inu saqi luwachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikumul ri parik ekumal. Shanek okhi ri usaqil kasre mal ruk.
12: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katoxtig chbila wib. Ri katoxatig man utstag.
12: Ri Jesus kubir chkech.
1: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wib. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in peti nakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tag hawihe in peti nakwi ulok. E hawihe kim bewi. Ri ish ki bank atoxih rumal ri tio hilal. Ri in man kota hun kim bank atoxih puwi. Katekut. We kim bank atoxih sakalak tzih rinu atoxih. Rumal recheri in man nutukel tah in kolik. Shane in koin e kori hun in takowina kulok. E pari ipisha tzi batalwi che utsri atoxih kikbani kep winak. In ri kim ban ri atoxih chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakowina kulok.
12: Kategori kikbir chrech.
11: Hawihe kowi riatat.
12: Ri Jesús kubih.
1: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
12: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukutri tzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesús shokuhe kubih chi humul.
1: Ri in kim ben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
12: Kategori ri ahudio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishberi ish chila.
12: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Riin man inrech tawe wachulewri. Shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tachche inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
14: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, rin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri. Eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
0: Are takchi hewak chowik, ekisi balak kekhon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are.
1: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri iri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
0: Rii are kikbih chrech.
10: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e mankota khumul ughshimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsakopitahna?
0: Ri kesus kubih chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, rikohol shel chiheqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, arekiwah kinikamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
11: Ri qatat arere Abraham.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri. Ri ish ki wakini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
0: Ri are kikbih chrech.
5: Ri uch man ukhaleshnaqta pa uchak ri kiech nimch utir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man loktak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat, e are kiwak ki manori rahawonik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal ulok kategori, man shakhiqita pari sakalaktsih, rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rekhastak kelulok pari are, rumal reche akhbanaltsih, e are utat ribanoktsih. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalaktsih. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish resh tari Dios.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
9: La man katzih tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. E che kohun itse la uk?
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri in, man kota khun itse luk. Ri in, shane nimkin wilwi ri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwi ri khastak. Qasih qasih kim ih chiwech. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih, Shasman ri kriltari ri kamikal.
12: Ri a judio kikbir chrech.
10: Kamikri, ri uketam chiriat kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltaku tsiri dios, katekuri ri at kabir. We kohun ku kaslemahri nutir shasman kriltari ri kamikal. Ri at lareat nim puch chuach ri Abraham ri katat cheshkamik. Shokohe, ri kashaltaku tsiri dios shekamik. At hachin at kakohawi.
12: Ri Jesús kubir.
1: Riin, wetanim nuk ikin yao, chirumal ak anwib riin, mankota upatan riri nuk ihil. Katek ut, are rinutat kiao rinim nuk ihil riin. Riare, chekibir chrech. Are are ri ka Dios. Katek ut, riish mani wetam ta uach. Riin, shane kasih wetam uach. Kategori wetariin kimbir, riin ma wetam ta uach. In hun banal tsihnak uri ish hachari ish. Katek ut, ri in wet amu watch. Kategori king aslemahri utsih. Ri Abraham cheare ri itat, si balashki kotik. Retachi shuchomach chikril nari nuk ih. Shrilo, kategori shki kotik.
12: Chichanim riahudio kikbir chrech.
14: Riat, mahanek o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
12: Ri Jesús kubir chkech.
1: Qasih qasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham in ri.
12: Chichanim kikkemukok tak ri abah. Arech kikiak chri hiare. Kategori ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik. Kril hun moi che shas para el shibal ulok khiri. Ri eu te khoshelab ki kbir chrech.
9: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are, on e are ri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
12: Ri Jesús kubir.
1: Man shmakun tari are. Shokuhe man shmakun tari eunan eutat. Shane arech kak utahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna. Rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
12: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukoh we shakal ri, chutakri wakoch ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
1: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
12: Chipa kach abal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri uwoch. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir.
15: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
12: Ikonik ah kikbir.
6: Are are.
12: Ikonik achchik kikbir.
4: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
12: Katekut riare kubir.
6: Inri.
12: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
12: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukochorin wooch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek, shinch achrinuach, kategori shinkaik.
12: Ri are kikbir chrech.
4: Hawihe, kowi ri are?
12: Ri are kubir.
7: Manwetam tah.
12: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretakchi ri Jesús shuban ri shokol, ishokhek ri wokoch ri moi. Shokohe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech.
7: Shukokhsho ol chori nuwa och, shinchak nuwach, kategori ronohel chikin wilo.
12: Ik ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
14: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sabado.
12: Ik ochi ejo hun kikbir.
15: Khasubanik kubano khunak makunel ritak kutbal khachaweri.
12: Kategori kohun khachoh ib chikshol. Kategori kikbir chikhumul chre chrimoi.
15: Ekuriat, ¿Has cabir chirriare e pubir junche shuhakle a wokoch?
0: Kubir.
7: Riare jun ashalu tsihri dios.
0: Ria judio, aritak mahake keskihri eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
15: La areba ve igual cual chekibir moi shalishik. ¿Has cochewa a checamikri ronohel chik krilo?
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.